0: set, praktis, langsung jadi.
1: Seriusan?
0: Serius dong. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin ide lo jadi nyata tanpa ribet.
1: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
0: Apapun maumu, nyatain di Canva.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia,